0: Alhamdulillahil aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al waliyul muslimin was salihin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul mursalin wal anbiya'i was salihin wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jal, wa aslihu amra dinikum wa ma'ashikum, wa tafakkaru fi masirikum wa amwalikum wa awladikum. Hadha wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin qaidil gharril muhajjalin qad amarakumullah ta'ala bis salati was salam fi muhkamit tanzilihi haitsu qala 'azza qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك يا الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma rda ani khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa azwaji wa ummahatil mu'minin wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anil mu'minina wal mu'minat ila yaumiddin wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, a'izzal islam wal muslimin wa adhilash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma asli ulata umuril muslimin fi Indonesia ya Allah, fi jaya wijaya khususan. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal zala'iza wal minhan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wa ajal. Aqimus shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد